sabab toze mi nye don ne shidom har ki rong nang. Chadu ta teja zon we kyanong ki tum nye shor wong di kanong ki chwe to nguay ma chi. Kwanzo kanto chao we chalume do ki zayi dyo nye su kyo rong.

ngazui ta dong xie jie ma bu xing, tu dian suo zai ge lu duo ni, luo zhong qi ge. Kong zui tu zhu ta, le bie zhen nian ta, jin yi se wu nian li jue bie tie, pie jue tu zi. Tsereba tsuyo, gyunje meba sarbet, tujuu sanwa doshin hir. Chudu kaji, chakdu tana, ruzi gine, tana, jene so, juebe te, peju chishin hir. Tewe domgi tujuu ni, ge zere tana, wangze neri kaji juebe te, nyuba mikse jenshi, tenshin hir. Tujuu tidaki, rengyong kuryo nang, nyubay nyamxian ta, ngungay zhi tujuu bi yojin. Tengi chara, mi lubay chabong ta wangzara shukien tong uwe tep chue xinye. Zemlin togu chue gawe neri kajik, menjue chebar ko uwe duzi tabu ni, chik che na? Tujien soja tidaki, tosu ta, chungme kabzina, ne yir. Mingara, tseri diga tu shido chung uwe tujien soja koro, chun shubi nyubay haja chebu yoy na? 관제 장기 믹스에 체더버 때에 두주 동일해. 퇴종 관제로야 손에 기능 그 체질이 아니 디라 편지 속에 여봤다. 동기 손에 그리고 규제 매발 용도 조심이 더 많세. 더도 소자 뭐 뭐지 제니얼 소자라 제네 총재 토 요정 지시. 미리타 동토 중에 주제자 규버 동역이 내서 차라. 도주라 미남 진나 체부 용기되나 Tsenze Sarje Nuishu Jiang, Nguyen Xingye. Jagdara Sao, Chewa Ni, Kwanzui Kwanzui Yila. Chewa Nuibu Zungten Jiki, Nguyen Nguyen Su, Baya Meba Sogu Yila. Duanting Jime, Sibi Melongu Lise Nang, Baze Dianbe Sogja Xieba, Jienbu Shikyu Yila.